0: 大爷。
1: 他去
0: 说话。哎，六
1: 小姐来了。吃点。
2: 姐猴哥，
3: 到满到满了啊！
1: 哎，差不多行了。
4: 你看看你啊，
5: 这婚礼还没结束呢，你就护上了。今天可是你们俩大喜的日子，哥哥我高兴，必须得喝满杯啊！
0: 高兴，
5: 满到满到满了，啊，快快快快快，喝吧！来来来，过来过来过来过来过来，
0: 啊啊！阿姨，
5: 怎么回事？还叫阿姨啊？
0: 妈，
6: 你妈在这呢。
5: 啊，对对对对对，来到了到了，到满了到满了啊，到满了。
7: 去你母！哎呀，去你母！你放心，小娟嫁到我们家。肯定不会让他受委屈的。哎呀，亲家母，一家人不说两家话，结了婚，只要他们小两口把日子过得好，我的心里就满足了。
0: 好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好